0: Спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Сваке ноќи чаше су без броја.

спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.